Ikkinchi, ish qilishi o'lik bo'lib, jonliq o'zgarishni tushunmaslik. Shirkat yangi kasb to'g'risida suhbatlashmoqchi bo'lganda, rahbarlar xizmat ishim shaushavni xeyridorlar bilan ko'rishga o'rinlashtirdi. Xeyridor xeyligicha kelmagandan keyin rahbar uningga xeyridordan qachon keladiganligini so'rab yiqishni aytdi. Shuning bilan u bir yig'i so'rab bo'lib rahbarga xeyridorning vaqtni kechiktirganligini yetkizdi. Rahbar uningdan vaqtni qachonga kechiktirganligini so'rab yiqishni aytganda, u bir pas hangiqib qolgandan keyin darhol yana bir qitim so'raydiganligini bildirdi. Shu sababdan rahbar shaushavni iqtidori yetmaydi ekan deb o'ylab, shirkatning oldingi sap bo'limidan yutqivatdi. Ba'zilar iqtidorni jonliq ishlatish aql parosatning sinoq teshigi deydi. Har qanday ish qilganda dogma bo'lib olmaslik kerak. Jonliq ishlatishni o'rganib olganda, ondan iniqsiz omillarga to'lgan muhitda ahvolga qarab o'zgarganlik mos tadbir va chora topqila bo'ladi. Jonliq va harakatchan odamlar doim buzilgan ishlarni o'ngsha olaydi. Halokat girdobidan qutula olaydi. Qatmal ish qiladigan, jonliq o'zgarishni bilmaydiganlar doim yaxshi fursatlarni isrof qilib edi. Hissiyot bo'linmamizning yuqoriligi, jonliq o'zgarishni bilishimiz bizning turmush va xizmat jarayonidagi nurg'un qiyin masalalarni hal qilishimizga yordam qilib qolmasdan, balki yana bizning fursatni eng tez tutib olishimiz, o'z qimmatimizni amalga oshirishimizga yordam qiladi. Shunga xizmatda oldingi qatorga o'taman, talantimni namoyon qilaman degan odam boshqalardan bekrak tirishqondan boshqa yana bir jonliq qalig'iga ega bo'lishi kerak.

ilgari mundaq bir abzas o'qigaydim. Bugun ba'zilarning gap orasida sizni chaqib olganligi uchun xushal bo'lmadingiz. So'qishni yoqtirmaganligingiz uchun ketib qoldingiz. Biroq siz faqat shu joydan ayrildingiz. Yil qadam sizni zaxmlandirgan muhitdan ayrilmaganligingiz uchun o'ylagan seri ochig'ingiz keldi. Qancha ochig'ingiz kelgan seri boshqa ishlarga ko'ngil bo'lgidek madaringiz qolmadi. Vujudingizni qoplagan parokandachilik tufayli siz ko'ngil qo'yib qilishqa, o'ylashqa, bir taraf qilishqa tegishli ishlarga sal qaraldi. E'tiborga ilinmadi, qisqartib etildi. Chunki siz butun vujudingiz bilan ochiqlayapsiz. Kayfiyatga asosan ish qilish, o'zini isrof qilganlik, to'limi og'ir isrofchilik. Chunki ochiqlashqimi kuch sarf qilishqa to'g'ri keladi. Ochiqlaganda badandagi quvvatga ziyon yetadi. Shunga aqlliq bo'lsangiz, kayfiyatning kontrolligiga tushib qolmang. Yana bir qitim ochiqlashdan ilgari past ovozda mundaq bir eg'iz gapni o'zingizga eskarting. Isrof qilma. Mayli nimali ish sabr xabi bo'laylik, boshqalarni o'zgartirishga amalsizmiz. Biroq hech bo'lmaganda qandoq kayfiyatda bo'lishimizni qaror qila olamiz. Xushal va sog'lom yashashdan ortiq baxt bo'lmaydi. Erishgan narsalaringizni o'ylang. Arzimas odam va ishlarga ochiqlamang. Har vaqt esingizda bo'lsin, vaqt to'limi qimmatlik. Asonlikcha isrof qilib atmang.

Ikkinchi jumla mayli qandaqli ish yuz berishidan qat'iy nazar hamon quyosh chiqadi. Turmush ko'p vaqtlarda tasavvur qilganimizdek uncha yaxshi bo'lmaydi. Balkim ma'lum bir ish uchun shuncha uzun tirsaqmi, ammo natija orzuyimizning aksicha bo'lib chiqishi mumkin. Balkim nurg'un qitim intilish va umidga to'lgan bo'lsaqmi, ammo oxirida erishganimiz faqat behuda avarchilik ham umidsizlik bo'lishi mumkin. Biroq turmush amaliyotda tasavvur qilganimizdek uncha yomonmi emas? Bizni o'ngaysizlantirgan ba'zi ishlarga bir mazgildan keyin qarasak, azroq kulgilik tuyulishi mumkin. Vaqt u bir yaxshi do'ra. Esimizdan chiqmaydigan odam va ishlar esimizdan chiqmaydigan kunlarda astin ko'tariladi. Hech kim sizning burun qoldingizni izchil esida saqlab yurmaydi. Ko'pchilikning eng ko'ngil bo'ladigani dal hozirning o'zidir. Shunga reallik sizni 10,000-chi qitim yiqitibsizmi, 10,001-chi qitim o'rningizdan turishni unutib qolmang. Uchingizdagi to'pichanglarni qiqib yetib, keyingi qitimni hujumga kuch to'plang. Men buni jumlaga bek amroq. Turmush uzun koridorga o'xshaydi. Balkim siz ochgan sansizlagan derazalar qorong'u bo'lishi mumkin, biroq hamon quyosh chiqadi. Hamon bir derazadan quyosh nuri kiradi. Bu nuqtaga qat'iylik bilan mangu ishining hamma ish, hamma shay o'zgaradi. Har qancha iyg'ir yorlangan, kayfiyatingiz har qancha tushkun, har qancha ichingiz pishiyotgan bo'lsa-mu, yana bardoshlik bering. Quyosh har kuni patadi, biroq atsi yana cho'qim chiqadi. Uning illiqligi hamma odamga o'rtaqdir. Nachar yo'llardan hamon o'tib ketimiz, baxtsiz kunlarmu hamon oxirlashadi. Voz kechmang do'stim. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi.

Hamma adamning bir kuni 24 soat bo'ladi, vaqt hammaga adil. Biroq u yana kishilarni o'xshamagan holatda yashash imkoniyatiga ega qolganligidan har bir aylaning kayfiyati va tanlashimi o'xshash bo'lmaydi. Navoda hamisha tashvish va titliq ichida yashsa, hayot to'limi uzoq va ma'nisiz bilinishi mumkin. Shunga doimo o'zingiz bilan qarshilashmang. Buningdan keyin sizning o'zingizga nasihat qilish, tasalli berishni o'rganishingiz Hamma ishqa oddiyroq qarashingizni umid qilaman. Hammamizning o'zimizga bek besim qilib olmay, oz ochiqlanish, oz ishqilinishimiz. O'zimizga tava har bir kunni erkin, ozoda va xotirjam o'tkazishimizni umid qilaman.

Albatta odam chiroyli ko'rinish uchun kitob o'qimaydi. Faqat pul tepish uchun kitob o'qishi mumkin emas. Kitob o'qishning ahamiyati yuz berish ehtimolligi bo'lgan bu ishga oshirma qimmatdan boshqa yana nurg'un rollar bor. Qaynondaqda kitobni ko'p o'qiydiganlarning bu haqda deganlarini birlikda anglab boqaylik. Chindan-chin kitob o'qishning ikki xil roli bor. Biri o'zimning qarishini to'g'ri emas deganlaydi, yana biri meni bir uyga, ichki dunyomdagi turmushga ega qiladi. Zivey Adam kitap bilan qancha ko'p uchrashguncha turmushning birdakligini shuncha cho'nqir his qila oladi. Chunki uning xarakteri murakkablashadi. Shaylani odatdagi ko'z bilan emas, balki sonsiz qalb ko'zi bilan kuzatadi. U kitoblarning mushundoq oliy yordamida dunyoga samimiy muhabbatga to'lgan his tashliqi bilan qadam bosadi. Beshimin. Kitob upanglik emas, biroq u ayollarning yuragini qayrishdan saqlaydi. Kitob qaltak emas, biroq u ayollarni mardona qiladi. Kitob pay emas, biroq u ayollarni parvoz qildirdi. Kitob hammani qilolmaydi, biroq u ayollarni har xil o'zgartiradi. Volter. Biz bir yaxshi kitobni tunjoq edim o'qiganda bir do'st tepib olgandek bo'lib qolamiz. Bu yaxshi kitobni yana bir qatim o'qiganimizda ko'ndi do'stimiz bilan qayta uchrashgandek bo'lamiz. Jehodiga bir to'rdash, kitob o'qish qalbni tinchlantiradi, biroq ziyoda jahillashtirmaydi. U sizga boshqalarning nazaridagi dunyoni ko'rsatadi. Shundaqla o'zingizni aniq tonitadi. Yana bir to'rdash, uzun mazgil kitob o'qigan odamda ko'rinarlik farq bo'ladi. Ommaviy so'rilarda tinish o'ltirishga moyil bo'ladi. Biroq so'z qilganda muhim nuqtaga dal ta'kidladi. Logikasi aniq bo'ladi. Ish qilganda diqqatini yuqori darajada markazlashtira oladi. Yuqori ovozdan varang-churang qilmaydi. O'rganish iqtidori yuqori, yangi shaylani qabul qilishi texmo tez bo'ladi.

Din, 15-chi besh yilda ishni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz muxbiri Yangju xabar qildi. Bu yil avtonom rayon jami 3 trillion 100 milliard yuan mablag' selinadigan 523 nuqtalik turni yo'lga qo'yishni planladi. Bu yil 410 milliard yuandan ortiq mablag' selish planlangan bo'lib, navbatda bu nuqtalik turlar tez amaliyelashib yo'lga qo'yilib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shildi. Bu yil kirgandan buyon Urumchi shahri turni bosh o'ringa qo'yib, qurilish qilishning oltin ko'znak mazgilini ching tutib, har qaysi cho'ng nuqtalik turlarning sur'atini tizlatib, unumni oshirishni ilgari surdi. Oldingi yarim yilda 352 yaqin nuqtalik tur muqim ilgari surildi. Navbatda Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Todun xabar rayoniga joylashgan Bayniyaoxu port atrofi sanoat kasblari vaqtida aql yasamichilik kasblari bo'yicha o'lchamlashtirish qurilishi turining ikkinchi qarorlik qurilishda jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu turning umumiy qurilish ko'lami 86 ming kvadrat metr bo'lib, asosligi 8 sanoat zavod uyi selishni o'z ichiga oladi. Shinjang Weitai Echish qurilishi guruhi paychaklik shirkati, shahar ma'muriyati bosh o'ddigi elish ishlari bo'limi, ikkinchi tur bo'limining turgi mas'ul muavin direktori Ma Chang muxbirga mundaq dedi. 8 bino turda bir vaqtda qurilish qilyapmiz. Hozir qurilish ishchilarining hammasi birinchi qavatdagi qatlam taxtalarni esib qorashtirish hamda taxta yuzi, polat chiviqlarini bog'lash xizmatini ishlayapti. Bu yil 11 ayning oxirida qurilma asosiy gavda qurilishini tamomlab, kelar yil 8 ayning oxirigacha barlik qurilishini tamomlab ishlatishga topshirishni planladik. Qurilish qilinayotgan ikkinchi qarorlik tur bilan yondosh tur bo'lgan Osiyo Yevropa savdo markazi 2025 yilning oxiri ishlatishga topshirilgan. Bu yil 6 ayda bu markaz rasmiy tijorat boshlab, tovarlarni ko'rgazma qilish, zakazni kutishish, tashqi savdo mulozimati, chegara halqigan tijorat, butun zanjirlik sistemasini barpo qildi. Urumchi Gautier yangi rayoni uy joy taraqqiyot chaklik shirkati tur boshqurish bo'limining muavin boshlig'i Ni Xiaofei muxbirga kelgusida ikkinchi qarorlik turi bitgandan keyin Osiyo Yevropa savdo markaziga joylashgan korxonalarning ishlab chiqarish, omborda saqlash, tijorat qilishdan iborat bir gavdalashtirish ehtiyojini qondirishga unumli kuch qo'shiladiganligini aytib mundaq dedi. Aeroport atrofi birinchi qarorlik yurishlik yordamchi tur orqali savdogarlarni oldi do'kon, keyini zavod bo'lish iqtidorini hozirlagan o'rin bilan ta'minlashga yordam beramiz. Hozirgi bosqichda qurilish qilish va savdogar chaqirish xizmatini mos qadamda qanot yoyduryapmiz. Bu yil avtonom rayon yo'lga qo'yishni planlagan 523 nuqtalik tur ichidagi 230 davomlashma turga 1 trillion 400 milliard yuan, yangidan boshlangan 129 turga 660 milliard yuan mablag' selish planlandi. Barliq nuqtalik turlar temir yo'l, tosh yo'l, aerodrom, elektr tori, neft, tabiiy gaz turubi yo'li, ilg'or material, ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish, yeshil kanchilik, shahar bozor qurilishi qatorliq jihatlarni o'z ichiga oladi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti turi qurilishi boshqarmasining muavin boshlig'i Wu Chaochao avtonom rayon bo'yicha 100 million yuandan ortiq mablag' selinadigan yangidan qurilish boshlangan 100 turning oldingi bosqichlik rasmiyatlarini bajarishni ilgari surish tizimini tuzib, pul muomala apparatlari omil kapolati tarmoqlariga avtonom rayonning bu yilgi nuqtalik tur tizimligini faol yo'llashni ishga oshirganligini aytib mundaq dedi. Keyingi qadamda hozir bor bo'lgan mexanizmdan to'liq yaxshi foydalanib, o'rinlashtirish qatim sonini ko'paytirib, mas'uliyatni chingitib, puxtalab, bejirish muddatini aydinlashtirib, izqoqlab amaliyalashtirishni sijil yaxshi ishlab, diqqatni avtonom rayon va viloyat, oblast, shaharlarning nuqtalik turlariga markazlashtirib, viloyat, oblast, Nahya, Shaharlik Partiya Komiteti, hukumatdagi rahbariy kadrlarning nuqtalik turlarini hoddiga ilish mexanizmini yo'lga qo'yib, avtonom rayonning cho'ng turlarini tutish, turlarni ching tutishdagi aktiv signalini qo'zg'otib,

0: Turish tadbirlarini umumyuzlik kengaytirib, tamojindan o'tish halqasini 80%dan ko'proq qisqartirib, korxonalarning tamojindan o'tish tannarxini haqiqiy turda tövallatdi. Alatov Bojun tamojniga ma'lum qilish mulozimat chaklik shirkatining tamojniga ma'lum qilg'uchisi Ibrohimjon Ababekri muxbirga mundaq dedi. Алдыңғы ерім елді әр айды тәқминен 300 автомобил әтрапыда жүкіне вакалатен тошып, болтыр құшу мәзгілдегіден 35% көп әйттіқ. Таможының жүкірі үнімлік тәкшіліп өткізіш вән олдың келішіп, таможының өткізіш мұлазымыты бізіне таможының өтеш текімі тез болыш, Тәннәріқіні текімі тежәп келіште қолайлықтың бәхірләндіріпілі қалмай, импорт-экспорт соудысыны қанат яйдүршімізіне текімі шәншке игі қылды. Бұл ел 1-ші айдың 6-ші айғыча, қорғас портыда әмәлі назарет қылынған башқұрылған импорт-экспорт юк мектары 22 миллион 954 мүн тоннығы етіп, болтыр құшу мәзгілдегідің 3.1% көпейіп, Шинжандығы портылар ішіде 1-ші орынды тұрды. Бұның ішіде импорт қылынған езігілік мәсулатлары, емәклік соды сомысының еші көрінәрлік болды. Yeni energiyalik avtomobil eksportining egilgan nisbati muqim eshib, mamlakat bo'yicha quruqlik yo'lida avtomobil eksport qilish jihatiki birinchi cho'ng port bo'lish o'rnida muqim turdi. Qo'rg'as Jinyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Yu Chingjong mundaq dedi. Har kuni 80 nacha avtomobilda asosliqi yezigilik mas'ulotlari kundalik turlik mollar avtomobil qatorliq tovarlarni o'z ichiga olgan 1600 tonna atrofida mol eksport qildik. Hozirgacha shirkatimiz eksport qilgan mol 300 ming tonnaga yaqinlashib, savdo summamiz 4 milliard 500 million yuanga yetdi. Qo'rg'as tamojnisi tash yo'l nazorat qilish boshqarish bo'limining boshlig'i Jang Yang Tamujnining aql port bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazish birlashtirilgan andizi islohotini sijil yo'lga qo'yib, yuk transporti bo'yicha tamujnidan o'tishning ravon bo'lishiga kafolatlik qilganligini tonishtirib mundaq dedi. Tashqi savdo korxonalari oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin ko'zlab uchurlashtirish, aqli iqtidorlashtirish afzalligini joriy qildirib, tamojindan o'tkazish vaqtini uzluksiz qisqartib, takshirish unumini o'stirib, kech kunduz tamojindan o'tkazish mulozimat kapalat xizmatini butun kuchimiz bilan yaxshi ishlab, portni texmi ravonlashtirish, korxonalarni texmi xotirjam qilish, yechib etishni texmi zo'r salmoqqa ega qilishni amalga oshirdik.
1: Stansiyamiz xabari. Yangi davrdagi Shinjong kadrlari darsxonasi kelajak kasblarining taraqqiyotini olg'a surish maxsus leksiyasi tunugun Urumchi shahrida o'tkazildi. Har qaysi viloyat, oblast shaharlarida, nohiya, shahar rayonlarida va Bingtuan organi shi shaharlari tuan maydonlarida mas qadamda sho'ba maydon ta'sis qilindi. Jongu Pudong kadrlar shoyanining professori Changjiang daryosi delsi tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i Zhao Chuanmin mavqani selishtirma afzallikka qo'yib, muqimlik asosida ilgirlashda chingtirish temasida maxsus leksiya so'zlari. Dokladda 15-5 yil mazgilida iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotida duch keladigan xalqaro davlat ichki muhiti zamonaviylashgan kasb sistemasi orqali bexatar taraqqiyot ulani puxtalashdan iborat ikki taraf sistemliq tushuntirildi. Avtonom rayonlik sanoat va uchurlashtirish nazorati fan texnika supti boshqarmasining boshlig'i 1-chi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchi Liu Hongjian mundaq dedi. Көп hosilotga erishdim. Bulibmi davlatning 15-5 yillik strategiyalik o'rinlashtirmasi kelajak kasblari zamonaviy kasb sistemasi qatorliq taraflardagi joylashtirma va ba'zi yangi texnikalardan foydalanish jihatidagi mazmunlar bizga yangi ilhom va madad bo'ldi. Professor Zhao Chuanminning leksiyasida ham davlatning kelajak kasblarini taraqqiy qildirish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirishdan iborat yuqori qatlam loyihasi chuqur yechib tushuntirildi. Ham 15-5 yilda ishni boshlash o'rinlashtirmasi, Shinjongning boylik, o'rin afzalligi va kasb tipi

0: Nima uchun bir qism kishilar boshqariga almashsa uxlay olmaydi? Muxbirimiz Nuzgul Emir bu haqda xabar berdi.
1: Nurg'un kishilarda o'rin olmishibla yaxshi uxlayolmaslik ahvoli mavjud. Tibobatda buning qarta iniq tushanchi bor, ya'ni tunji kechadagi ta'sir deb atildi. Bu tadrijiy taraqqiyot jarayonida saqlanib qolgan bir xil hayotlik mexanizm bo'lib, ya'ni notunish muhit qolganda cho'ng miya tabiiy holda ma'lum darajada o'sharlikni saqlab, yoshirin iniqsiz omillarga taqabul turishga qulaylik yaratib, badan qattiq charchab ketgan ahvoldimi, osonlikcha cho'ngqur orom ilish holatiga kirmaydi. Ya'ni kelib yuqori temperaturli havoraida odam badanidan ko'p tar chiqib, badan suyuqligining ketishi ig'ilishib, badan aslida odatdagiga qaraganda texmi tasda orom oldigan holatda turdi. Uning ustiga havo tengishining temperatura farqi o'zgargachga, yotgan yepins issiq, yepinmasa sovuq bo'ldi. Badan sezimi boshdan oxir rohat orliqqa yetmaydi. Cho'nqur uyquga kirish tabiiyla texmi qiyinlashdi. Sayohat jarayonida uxlash qiyinlashish mayatda badanning muhitning o'zgarishga bo'lgan normal moslashish inkasidir. Bu nuqtani tushungandan keyin ziyoda tashvishlanishning hojati yo'q. Uxlashdan burun uyning temperaturasini muvofiq orliqqa tengshab, nur o'tishib turadigan yo'chiqlarni to'sib, elektronlik uskunalarni ishlatmay, cho'ng miyni kunduzdagi hayajonlanish holatidan tadrijiy tinchlantirish kerak. Harakatni tengshagandan boshqa yanada orom olish qiyin bo'lsa, dori bilan yemaklik manbasi o'xshash bo'lgan nervini tinchlantirish turidagi mahsulotlarni ishlatib chiqishni o'ylasa bo'ldi. Chilanning nervini tinchlantirish roli bor. Yovi chilan mig'izi yurakni quvvatlab, nervini tinchlantiradi. Ujma, mihrigiya, gulsamsa qatorliklar notunish muhitda yurakning tadrijiy tinchlanishiga yordam bera oladi. Jungo aholining uyqu sog'lomlik to'g'risidagi oqtashlik kitobida ko'rsatilishicha, jungo aholining o'tircha uxlash vaqti 6.75 soat bo'lib, umumiy uxlash vaqti yetarlik bo'lmasdiq, supti nachar bo'lish qatorliq masalalar mavjud. Tekshirishda ko'rsatilishicha, aholi o'tir hisob bilan soat 0 dan keyin uxlaydi ekan. Kechalik uxlash vaqti umumiyuzda qisqaroq bo'lib, 28% kishilar to'pining kechalik uxlash vaqti 6 soatdan oshib ketmaydi ekan. 64% kishining uxlash sifati nachar ekan. Tekshirilguvchilar ichida uyqusizlik masalasi og'ir bo'lib, 59% odamda uyqusizlik alomatlari ko'rilgan. Ya'ni kelib tunashmo tadrijalda nurg'un kishilarning normal turmush holatiga aylinib qolgan. Uzoq muddat tunash, kunduzi charchash, oson charchashni keltirib chiqardi. Hatto odam badanining immunitet kuchi tuvallash Badan metabolizmi qalaymi qalishni keltirib chiqarib, metabolizm xarakterli kasallik, ro'y kasallik, rak kasallik qatorliq kasallik xavflarini oshiradi. Nurg'un kishilar amniyatda baldur uxlash bog'ligini, lekin uxlashning qiyin ekanligini bildirdi. Bu masalani hal qilish uchun harakat qilish intayin yaxshi usul. Muvofiq harakat qilganda yana uyquning sifati va cho'nqurligini o'stirgili bo'ldi. Osti yugurish, suv yuzish, yoga qatorliqlarining hammasi nihoyat yaxshi harakat usuli hisoblanadi. Tadqiqotlarning bayqilishicha har kuni 30 minut oksigenli harakat qilganda odamni texmitat xultizi ekan. Oksigenli harakat odam badanining temperaturasini oshirib, butun badanni orom oldira oladi ekan. Uning ustiga oksigenli harakatdan paydo bo'lgan muvofiq charchash tuyg'usimi odam badanining cho'nqur uyquga kirishni g'idiqlaydi ekan. Undan boshqa tayji gumpisi, avrishim top, badan chiniqtirish, yal gumpisi qatorliq kutinish, sog'liqni saqlash harakatlari mu uyqu sifatini yaxshilash rolini o'ynaydi. To'salg'uqqa qarshi turish harakatining unumi mu nihoyat yaxshi. Agar chiniqish uyga berishga vaqtingiz yetmasa, undaqda og'irlik ko'tarish yoki elastik tasma qatorliq qurollardan foydalanib to'sishga qarshi turish bashqa ipasim bo'ldi. Biroq harakat qilishda tushdan keyin yoki kechki tamoqdan keyin qilgan muvofiq uxlashdan burunqi 3 soat ichida qattiq harakat qilishdan saqlanish kerak. Yosh, royalat, ekran nuri qatorliq omillar uyquga qarshilik paydo qila oladi. Uxlashdan burunqi odatni ilmiy tengshiganda uyqu sifatini o'stirgili bo'ldi. Odam badanining uxlash holati ko'p xil omillarning o'rtaq ta'siriga uchraydi. Tashqi muhit, badanning ichki holati va yoshdan iborat 3 chuq o'lchamga bo'lindi. Yosh qatlamidan qaraganda bolalar to'pining uxlash holati umumiyuzlik texmi yaxshi bo'ldi. Yashanganlar to'pida uxlash vaqti qisqarish, uxlash sifati tuvallash ahvoli umumiyuzlik mavjud. Yadroliq sabab cho'ng miyining chekinish xarakterlik fiziologiyalik o'zgarishida bu odam badanining o'sib yetilish, qiyirish jarayonida amra bo'lgan tabiiy fiziologiyalik aloydilik badanning sog'lomlik ahvolimi uyqu ritmiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. So'zlim xarakterlik kasallik, semizlik, aroq tamaka qisman dorilarmi uyquga ta'sir ko'rsatdi. Bundan boshqa ruhni urg'utish roli bor ichimlik yemaklarmi o'xshashda uyquga ta'sir ko'rsatdi. Kayfiyatning davolg'ushi uyqu masalasini keltirib chiqadigan muhim sabablarning biri uzoq muddat tashvishlanish, ruhiy bism ziyoda og'ir bo'lish, jismoniy va ruhiy jihatdan ziyoda charchash yoki uxlashdan burun qayta-qayta bosh qotirgan ishlarni o'ylash qatorliklarning hammasi uyqusizlik nisbatini zo'r darajada oshiradi.

0: берилдиган нак иш ҳақининг 150%-дан төмен бўлмаслиги керак. Дам олиш куни эмгакчиларни ишлашга ўрлаштириб, яна тўлиқлаб дам олишга ўрлаштирмаса, берилдиган нак иш ҳақининг 200%-дан төмен бўлмаслиги керак. Қонунда белгиланган дам олиш кунларида эмгакчиларни хизматга ўрлаштирган бўлса, берилдиган нак маошнинг 300%-дан төмен бўлмаслиги керак. Адам ишлаткучи ўрин эмгакчининг эмгак ҳуқуқидан баҳраманд бўлишига, эмгак мажбуриятини адо қилишига қонун бўйича капалат қилиш керак. Эмгакчиларнинг исмини қўшиб ишлаш ҳаққига эриш учун бусуға ўрнатмаслиги, эмгак бошқариш ҳуқуқини қалаймқан ишлатмаслиги, эмгакчиларни вақт ашуриб исмини қўшиб ишлашга ўрнаштирмаслиги керак. Яқинқи йиллардан буён жойлардаги алоқадор тармоқлар ва ишлав ушмиси ташкилотлари эмгакчиларнинг ҳуқуқ манфаатини қўғдаш жиҳатида фаол изланмоқда. Масалан, кўп тармоқ бирлашиб эмгак талаш тарышларыны мұрасса қылыш, әмгекчі білән адам шәткічі орынның мажырасыны кеңіш арқылы қайлы қылышыға ярдан беріш. Ишла ұшымысы іш қызматшыларға мұлазымат қылыш қызық линиясы ечіш. Іш қызматшыларының әмгек қану низамдыры вә сиясты қытарлық чәтләдіке мәстәттірге жауап беріш. Әмгекчілерінің ұқық мәнпәтінің қолдашқы дайыр әріс шикайет қатарлық мәсіләге ярдан беріш қатарлықла. Кәлгісті әмгек талаш тартышы делолырда яна яңа ихвал, яңа мәсілі көріліш мүмкін. Бұл алақыдар тарапләні әмгек ұқық мәнпәтінің қапалатындырыш қызымтіні дауымлық яқшы ishlash kerakligini, taraqqiyot nazariyasi va davr bilan tang ilgirlash tadbiri orqali amgakchilarning huquq manfaatini davomli qo'g'dash kerakligini eskartdi. Amgakchilar qonun xilofalda o'rlashtirilgan vaqtdan oshirib ismni qo'shib ishlash o'rlashtirishni rad qilsa, odamshat kuchi o'rin amgak to'xtamini bekor qilsa bo'lmaydi yo'q. Amgakchi bilan odamshat kuchi o'rin ismni qo'shib ishlash haqqidan voz kechish kelishimni tuzsa, ismni qo'shib ishlash haqqini tashabbus qilsa bo'lmaydi yo'q. Yaqinda odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapitalat ministrligi oliy xalq sud mahkamasi birlikda vaqtdan oshirib ismni qo'shib ishlashga doir tipik delo misollarini e'lon qildi. Bu 10 tipik delo misoli delo orqali qonunni tushuntirish shakli orqali talash tortish qiziq nuqtasini tahlil qilib, delo bejirishdagi qiyin nuqtalarni tushuntirib, jamiyatdagi qiziq nuqtalarga javob berib, ish vaqti ham ismni qo'shib ishlash maoshiga qonunni tatbiqlash o'lchamini yanada aydinlashtirib, odam ishlat kuchi o'rnining qonunga xilof qilmishlarini vaqtida tuzitib, amgakchilarning orom ilish huquqi va amgak haqqiga erishish huquqiga unumli kapalat qilishning ro'shan signalini qo'yib berdi. Ikki tarmoq birlashib, ismni qo'shib ishlashga doir tipik delo misollarini e'lon qildi. Bu bevosita real orqa ko'rinishga va aniq masl yo'nalishga ega. Yaqinqi mazgilda ba'zi kasb korxonalarda ismni qo'shib ishlash ahvoli gavdalanib, jamiyatning keng diqqatini qo'zg'amoqda. Ba'zi korxonalar uzun muddat amgakchilarni ismni qo'shib ishlashga o'rlashtirib, amgakchilarning jismoniy va ruhiy sog'lomligi, oilasining inoqligi, ijtimoiy turmushi qatorliklarga og'ir ta'sir ko'rsatmoqda. Bular shundaqlar korxonalarning sog'lom sijil taraqqiyotiga foydasiz. Ba'zi odam ishlatkichi o'rinlarning odam ishlatishi qiliplashmaganlik sababidan nomuvofiq odam ishlatish qarshi aksat turilib, pishib yetilmagan boshqurish yo'lini ishlab bergan. Qisman odam ishlatkichi o'rinlar foydani eng zo'r darajada oshirish uchun ismni qo'shib ishlashni o'rlashtirish usuli арқылы адам ишилтиш танарихини төлетмекте. Бу қонунчилик иңининг сўз, ҳуқуқ, мажбурият қаришининг кучлик бўлмаслиги билан зич муносибатлик. Қонун хилоф исмни қўшиб ишлашни тўсишда qonunning manfaat munosabatidagi tanishugish va tamponlashtirg'ish bo'lishdagi rolini to'liq joriy qildirib, odam ishlatkichi o'rinlarning odam ishlatish sharikitini qonun yo'lga solish kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bugünkü Cungu'a nazar programımız Muşer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Abduhalık Ahmet, Mesul Mariri Nuzgül Emir Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Hem de diktanlar stansımızdan başka programları da bulsun.

ijtimoiy taraqqiyot xizmatini o'tira uzoq mazgillik moslashtirish mexanizmini faol barpo qilishimiz kerak. Ta'minot taraflik qurilmalik islohotni asosiy liniya qilishda, islohot ichevitishni cho'nqurlashtirishni ching turib, ichki ehtiyojni oshirishdan iborat strategiyalik asosiy nuqtani puxta egilab, bozor asosiy gavdasining hayotiy kuchini qo'g'dab va qo'zg'ab, makro siyosatning amallashib unum berishiga haqiqiy kapolatlik qilib, kasb zanjiri bilan ta'minot zanjirining muqimligi va raqobat kuchini oshirishimiz lozim. Nomratlikning qutuldirish o'tkiligi hujum qilishdagi gavdalik masalalar va ojiz xalqlarni nishonlab qattiq g'ayratga kelishimiz, barliq sarxil kuchlar bilan jang otinishimiz kerak. Xalqning tinish omonligi va hol ahvolini boshdan oxir qalbimizga bukib, ommaning ishqi o'rilishish, kirim qilish, o'qish, ijtimoiy sug'urta, davolanish kapolati, turalg'u qatorliq jihatlardagi amaliy qiyinchiligini hal qilishiga yordam berib, xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilash xizmatlarini puxta yaxshi ishlashimiz lozim. İdara qilish tizimisidagi kamtuklik va ojiz taraflarni tezdan to'liqlab, xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligi kapolatli qilishning tuzum kapolatini puxtalashimiz kerak. Bu qitimki yuqumga taqabul turish ko'rishi davlat idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidoriga nisbatan bir qitimlik markazlik sinash bo'ldi. Kamtukliklarni to'liqlash, yo'chiqlarni etish, ojiz taraflarni kuchaytirishni ching tutib, har qaysi jihatki tuzilma mexanizmlarni tez mukammallashtirib, zo'r tasodibiy ommaviy sayya vaqealarga taqabul turish iqtidorimiz va saviyamizni kuchab o'stirishimiz kerak. Kuchlik ommaviy sayya sistemasi barpo qilib, kasallikning oldini olish tizginlash sistemasini mukammallashtirib, odatdagi mazgil bilan alohida mazgil birlashtirilgan zo'r yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha qutquzish davolash sistemasini barpo qilib, ommaviy sayyaning qonunchilik kapolati va pan texnika trikini kuchaytirib, jiddiyat moddiy ashyolarni zapas saqlash va kapolatlantirish iqtidorimizni o'stirib, birlashib oldini olish tizginlash va omma oldini olish tizginlashning asosiy qatlam ulini puxtalashimiz lozim. Shahar idora qilish sistemasi va shahar yeza asosiy qatlam idora qilish sistemasini mukammallashtirib, shaharlarda sog'lomlikni butun davriylik bo'yicha boshqurish ideyasini turg'izib, jamiyat idora qilishning umumiy unumini oshirishimiz kerak. Bioxavfsizlik xavf-xatarga ahamiyat berib, davlatning bioxavfsizlik mudofaa iqtidorini o'stirishimiz lozim. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasini ching turib, Künsiri keskilişivatkan dünyavi hırsqa, xalqara cemiyet bilen kol tutuşup taqabul turuşumuz kerek. Jongo, yuqumnun aldını eliş tizgilleş, xalqara hemkarlıqını dağımlıq algı silcetip, Dünya Seyye Teşkilatının dünyavi yuqumga taqabul turuşta rehberlik rolunu cari kulduruşuğa medet berip, her qaysi devletle bilen aldını eliş tizgilleş ve kutquzuş davalaş tecrübelerini ortaklaşıp, Yuqumga taqabul turish iqtidori ojiz davlat va rayonlarga davomliq yordam berib, dunyoviy yuqumga taqabul turish moddiy ashyolarni ta'minlaydigan eng cho'ng davlatlik rolini joriy qildirib, insoniyat sayya sog'lomlik o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'ladi. Biz dunyodagi har qaysi davlatlar bilan o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, iqtisodning dunyoviylashishini davomliq olg'a siljitib, Ko'p taraflik savdo tuzilmasini qat'iy qo'llab, dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatar ravon aylanishini qo'llab, dunyo iqtisodining baldiroq qayta gulnishiga o'rtaq turtki bo'lamiz. Biz har qaysi davlatlar bilan birlikda texim sig'dirishchan dunyoviy idora qilish, texim unumli ko'p taraflik mexanizm, texim aktiv rayon hamkorligini shakllantirishga turtki bo'lib Rayon talash tartishi va terrorizm, klimat o'zgarishi, tor xavfsizligi, bioxavfsizlik qatorliq dunyoviy masalalarga o'rtaq taqabul turib, insonlarning texmi go'zal kelajagini birlikda yaratishni xolaymiz. Biz tovanchak tafakkurda ching turib, kulpat ingini kuchaytirib, ilgirlash yo'limizdagi turli xavf-xatarlarning unumlik oldini olishimiz va ularni unumlik

Salam dostlar, Kono Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Lekin u yaqinda Anna bilan tanishib qolgandan keyinla o'zining bu mezonining hamma ishqi muvofiq kelavermaydiganligini. Kelgusi bir kunlarda yetakchi fikrni topolmay qiyinchiliklarga yo'liqib qolishi mumkinligini o'ylab qoldi. Anna va uning eri bilan bo'lgan munosabati uningga oddiy va aniq edi. Harakatlarga yetakchilik qiladigan mezonida bu xil munosabat to'g'riliq aniq belgilama bor edi. Anna durust ayol bo'lib, butun muhabbatini uningga otib aytgan edi. Vronskiymo uni yaxshi ko'rardi. Uni qonunli xotiniga o'xshash, hatto uningdan ko'proq hurmatga sazovor bo'lishga munosib deb o'ylaydi. Shunga uni so'z yoki dartmi gaplar bilan haqoratlashga yoki ayol kishi erishki tegishlik hurmatni ozroqli bildirib qo'yishga qallisini elvasimi ko'nmaydi. Uning jamiyatga bo'lgan qarashlarimi aniq edi. Uning ishini boshqalar bilishi, bilmisimi gumon qilishi mumkin. Lekin hech kim og'zidan chiqarmasligi kerak edi. Chiqiribli qo'ysa, u bir amal qilib, tili uzun u odamning og'zini yumdiralaydi. Va u odamni o'zi yaxshi ko'rgan u ayolning ko'k so'rilgan obro'yini hurmat qilishga majbur qilolaydi. Uning Annaning eriga bo'lgan muomilasi texmi roshan edi. Anna uni yaxshi ko'rib qolgan soatdan boshlab, o'zining Annaga bo'lgan huquqini daxlsiz deb bilgan edi. Annaning eri uning nazarida ortiqchi bir bezori edi. U odamning ahvoli aniqki intayin echinarliq. Lekin iloj qancha? Uning faqat bir huquqi bor. Do'ilga chiqish kerak edi. Vronskiy bo'lsa, dastlabki oshu bir daqiqadala buningga tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Biroq yaqinda Anna bilan o'zining o'tirsida boshqalarga aytib bo'lmaydigan yangichi bir munosabat paydo bo'lib qolgan edi. Bu munosabatning tegiga yetkili bo'lmaydi. Vronskiy buningdan qo'rqib qelyapti. Tunugun u uningga o'zining homildor bo'lib qolganligini aytganda, u bu xabarning va Annaning o'zidan talab qilayotganining o'zining turmushiga yetakchilik qilayotgan mezonning doirasidan butunlay xolqib ketganligini his qilib qoldi. U haqiqatan omolsiz qolganligini bilgan va Anna homildor bo'lib qolganligini jakarlagan hamon o'ziga o'zi signal berib, uni erdin ajrashishga da'vat qilgan edi. Lekin hozir o'ylab baqsa, undoq qilishqa zodili bo'lmaydi ekan. U endi o'ylab qo'rqishqa, undoq qilsam bo'lmasmikin deb ansirashga boshildi. Uni eridan ajrashtirib olsa, o'zi uning bilan birga yashash kerak edi. Meningda shuningga tayyorlik bormi? Pulim bo'lmasa, uni qandoq boqaman? Uning amalini qilgan taqdirdimi? Hozir harbiylik tutursam, uni nega ilib boraman? U chaqda og'zimdan chiqqan gapga ega bo'lib shundoq qilishim, ya'ni pul tayyorlashim, harbiylikdan chekinishim kerak. U chonqur xiyolga patdi. Harbiydan chekinish, chekinmaslik masalasi uni butun hayotining yoshurun Emma asos maqsadi bo'lib kelgan bir o'zgili ma'lum bo'lgan bir masalaga boshlab qo'ydi. U bola vaqtidan tartibla shohratga intiladdi. O'zida bundoq intilishning borligini e'tirof qilmasimi, lekin bu orzu uning shunchalik kuchli edi. Mana endi shu havisi muhabbati bilan to'qurishib qoldi. Uning aloq so'rillari va harbiy sohadagi dastlabki qadamlari xeli o'ngishliq bo'lgan edi. Lekin 2 yilning oldida

Yuqori sur'atli poyezda boshqalar o'rnini beshamlik qilib egilib olsa qanday qilish kerak? Chog'anda Xiaoming yuqori sur'atli poyezga o'tirib uyiga qaytmoqchi bo'ldi. U vagondan o'zining o'rnini topdi. O'ylamagan yerdan biletda aniq yozilgan o'rinni, o'rni yo'q bilet olgan Xiaowang egilib olgan edi. Xiaoming adab bilan uningga o'zining o'rnida o'tirib olganligini aytgan bo'lsa-mu, Xiaowang anglamagan qiyofatda tinchlig'ini taqib, sirtqi qarg'inicha rohatlanib o'tirib berdi. Xiaoming yuk taqilariga va o'rnini zomigarlik bilan egilib olgan Xiaowangga qarg'inicha yo kulishini, yo yig'lashni bilmay turib qoldi. Bilet olmaganlar o'rnida o'tirib olsa, bilet olganlar o'ri turishi kerakmi? Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomeri bo'yicha o'tirishi kerak. Yo'lovchi qatnash qurolliga bilet olmay o'tirgan, musofadan oshirib o'tirgan, daraja atlab o'tirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'tirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. To'shig'uchi belgilimi bo'yicha undan bilet pulini qo'shib olsa bo'ladi. Yo'lovchi bilet pulini topshirmasa, to'shig'uchi to'shishni rad qilsa bo'ladi. Jamiyat taraqqiyoti kishilarning safar ehtiyojini zo'r darajada o'stirdi. Turmush, xizmat, o'g'inish qatorliklarning ko'pincisi safarni cho'rdigan holda qanot yoydirilmoqda. Madaniy safar tartibi aniq jamiyat barpo qilishning muqarrar talabi. Haq talab qonun dasturining 815-modda 1-tarmoqida yo'lovchilar transportidagi yo'lsizlik bilan jahon kezdigan g'alati hodisaga inkas qaytarildi. 1. Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomeri bo'yicha o'tirishi kerak. Bu yo'lovchining huquqi, shundaqla majburiyati. Bu misolda Xiaoming qonunlik bilet olgan. U biletni belgilangan o'rinda o'tirishga huquqli. Garchi u yolg'on uxlab olgan, Xiaowangni uyg'ota olmagan bo'lsa-mu, yo'lovchi to'shish mulozimati qilg'uchidan yordam talab qilsa bo'ladi. Masalan, yuqori sur'atli poyezd saqtisini yolg'on uxlab olgan Xiaowangni o'rin bo'shatqizishga taklif qilsa bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda Xiaomingning biletda belgilangan o'rinda o'tirish majburiyati bor. Undoq bo'lmaganda Xiaoming mo boshqalarning nazarida yolg'on uxlab

ishlab, o'xshallikni bayqash va his qilish mahoratingizda. Ishingizda bo'lsin, bundoq mahoratni hamon yetildirgili bo'ladi. Sezgür, hissiyatqa boy, tafakkur ochiq kishilar texim ko'p xushallikni his qila oladi. Hammamizga xushallik yor bo'lsin. Bizni xushallikka boshlaydigan kuylarimiz har vaqt sizlar uchun yangraydi.

Ungo Kompartiyasi Merkeziy Komiteti Siyasi Bürosining a'zosi, Merkeziy Tashqi ishlar xizmati komiteti ishxonasining mudiri Wang Yi qatorliqlar qarshi elish murosimiga qatnashdi. Harbiy orkestr Slovakiya bilan Jungoning davlat she'rlarini o'rinladi. Pellegrini Xi Jinpingning amrohligida Jungo xalq ozodlik armiyasi hurmat qarovullarini ko'zdan kechirdi. Ichki davlat boshliqlari parad munbariga qaytib, hurmat qarovullarining murosim sabshaklini ko'rdi. Pellegrini Xi Jinpingning taklifiga binoan davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun davlatimizga keldi. Qarshi elish murosimidan keyin rais Xi Jinping Zongtong Pellegrini bilan suhbat o'tkazdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Slovakiya yangi Jungo bilan eng burun diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarning biri. Jungo Slovakiya do'stlik tarixi chonqur yildiz tortib baraxsan o'sdi. 2024 yili ikki davlat munosabati strategiyalik hamrohlik munosabatiga ko'tarildi. Ikki tarafning o'rtaq tirishchanligida ikki davlatning o'zaro ishonishi davomli chuqurlashib, hamkorlik natijalari uzluksiz borliqqa kelib, an'anaviy do'stligi kishilar qalbidan chuqur o'rin oldi. Jungo Slovakiya bilan birlikda o'zaro hurmatlaydigan, o'zaro ishonadigan, barobar o'zaro manfaat yetkazadigan muqim, mustahkam Jungo Slovakiya strategiyalik hamrohlik munosabati barpo qilib, ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Keyingi bosqichda ikki taraf mundaq to'rt jihatga xizmatni nuqtaliq yaxshi ishlasa bo'ladi. Birinchi, strategiyalik o'zaro ishonishni mustahkamlab, o'zaro qo'llashni kuchaytirish. Garchi Jungo bilan Slovakiyaning siyosiy tuzilmasi o'xshash bo'lmasa-mu, lekin ikki taraf o'zlari tanlagan taraqqiyot yo'liga hurmat qilib, do'stona hamkorlikdan iborat ikki taraflik munosabatning asosiy melodiyasida chang turdi. Bu Jungo Slovakiya munosabatining sog'lom tez taraqqiy qilishining asosi. Jungo Slovakiyaning bir Jungo prinsipida chang turganligiga aprin etdi. Davomliq Slovakiya bilan bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalarga to'liq e'tibor berishni xohlaydi. 2. O'zaro manfaat yetkazish asosidagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, o'rtaq taraqqiyotni ilgari surish. Slovakiya bir balbog' bir yo'lni tan qurish va Jungo o'tira Sharqiy Yevropa davlatlari hamkorligiga faol qatnashib, mo'l natijalarni qo'lga keltirdi. Ikki taraf ikki davlat hukumatlari aro hamkorlik komiteti qatorliq mexanizmlardan yanami yaxshi foydalanib, ikki davlat hamkorligini cho'nqirlashtirishni siyosat jihatdan qo'llab, pokiz energiya, raqamli iqtisod, mashina odam yasamichiligi, sun'iy aql qatorliq gullanma kasblar va oldingi qatordagi sohalardagi hamkorlik yo'shirin kuchini qezib, texmo ko'p hamkorlik yangi yorqin nuqtalarini yaratishi kerak. 3. Al qalbini tutashtirishni ilgari surib, an'anaviy do'stlikni davomlashtirish. Madaniyat, tan tarbiya, sayohat, yoshlar, yerlik qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, xodimlarning berish kelishiga qulaylik yaratib, ikki davlat yoshlarining aloqa qilishiga davomli ilhom berib, o'zaro o'g'inish, o'zaro o'rnak elish davomida tushunishni ilgari surib, do'stlikni qo'lga keltirish kerak. 4. Xalqaro adillik va haqqoniylikni qo'g'dab, dunyoviy idora qilishni isloq qilish va mukammallashtirish. Ko'p taraflik maslahatni kuchaytirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilgan xalqaro sistema va xalqaro qonunni asos qilgan xalqaro tartibni qat'iy qo'g'dab, barobar tartiblik bo'lgan dunyoning ko'p qutblishishi, umumiy manfaatdor, sig'dirishchan iqtisodning dunyoviylashishini birlikda ilgari surib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishga turtki bo'lish kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Dunyoda 100 yillik o'zgarish tezlashyapti. Jungo Yevropa munosabati ham yangi muhim fursatga, ham nurg'un xirisga duch keldi. Xirisni fursatga aylantirish, aylantira olmaslikdagi oshqush, barobar kengashish, o'xshashliklarni mujassamlab, farqlarni tugutishda. Jungo boshdan oxir Yevropa ittifoqini hamroh deb qaraydi. Yevropa bilan bo'lgan munosabatni samimiylik va yaxshi niyat bilan taraqqiy qildirishda chang turadi. Slovakiyaning Yevropa ittifoqining Jungo Yevropa o'rtaq tonishini mujassamlab, ziddiyat va ixtiloflarni muvofiq bir taraf qilib, Jungo Yevropa munosabatining sog'lom, muqim taraqqiyotini ilgari surishda ijobiy rol o'ynashini umid qiladi. Pellegrini mundaq dedi. Slovakiya Jungoning rais Xi Jinpingning rahbarligida dunyoning diqqatini tortqidak taraqqiyot natijalarini qo'lga keltirganligiga yuksak baho berdi. Jungoning 5 yillik yirik plan tuzib,

ish. Jungu Sharqi Janubiy Osiyo Allari Ittifoqi diplomatiya ministrlari yig'ini Sharqi Janubiy Osiyo Allari Ittifoqiga a'zo davlatlarning Jungu bilan strategiyani tutashtirishni kuchaytirib, har qaysi sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, yil ichida Nanhay dengizi harakat mezonini balduroq hosil qilib, Nanhay dengizining tinchligi va muqimligini o'rta qo'g'dashni umid qiladiganligidek aniq signalni tarqatdi. Bu yil Jungu Sharqi Janubiy Osiyo Allari Ittifoqi umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati o'rnatilganligining 5 yilligi. Jungu bilan Sharqi Janubiy Osiyo Allari Ittifoqiga a'zo 8 davlat ikki taraflik taqdir o'rtaq gavdasini tang barpo qilish to'g'risida muhim o'rtaq tunish hosil qilgandan tartib, Jungu Sharqi Janubiy Osiyo Allari Ittifoqi erkin savdo rayoni 3.0 nusxasidagi darajasi o'stirilgan kelishimnomasining rasmiy imzolanishigacha ikki tarafning har qaysi sohalardagi hamkorligi jo'sh urib qanot yoydirilib, tez sur'atli yo'lga umumyuzlik kirdi. Lekin ba'zi tashqi kuchlar zo'mgarlik huquqini qo'g'dash uchun Jungu Sharqi Janubiy Osiyo Allari Ittifoqi hamkorligining muqim ilgari surilishini ko'rishni xohlamay, Nanhay dengizi masalasida ishni ulg'aytib, lager qarshilashi paydo qilishga urindi. Filippin Markos hukumatiga tahdid chiqqandan keyin Filippindagi o'ng qanot kuchlar tashqi kuchlar bilan til biriktirishni kuchaytirib, Nanhay dengizida orqa-orqadan ig'vogarchilik qilib jidal chiqarib, rayon tinchligi va muqimligiga buzg'unchilik qiladigan kashli manbasiga aylandi. Bu yil Filippin Sharq-Janubiy Osiyo Allari Ittifoqining navbatchi rais davlati bo'ldi. Fursatdan foydalanib, atkasmonlarni aralashtirib, paktni burmalab, Nanhay dengizi masalasini murakkablashtirishni ilgari surishni texima o'yladi. Filippinning yomon niyatda ko'p turishi Sharqi Janubiy Osiyo Allari Ittifoqini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni qaymoqtiramaydi. 7-20 kuni Filippinning Rinay xodi teshida qo'zg'on qasdan ig'vogarchiligi va hujumiga qarata Jungu naqmaydan video ko'rinishini e'lon qilib, Filippinning oldi bilan paloq, kalta qatorli qurollar bilan Jungu'ning qonun ijro qiluvchi xodimlarga yomon niyat bilan hujum qilganligini Jungu'ning qonun belgilimi bo'yicha tadbir qo'llanib, naq maydon vaziyatini muqimlashtirib, eng zo'r darajada o'zini tutib olganligini ko'rsatdi. 7-23 kuni Filippinning hukumat ishlari paraxotining ogohlantirishi qarmay, jahillik bilan Jungu'ning Huangyan orliga qarashliq dengiz tavalligiga bo'sib kirganligiga qarata Jungu e'lon qilgan naq maydon video ko'rinishida ko'rsatilishicha, Filippin paraxoti xatarlik usul bilan Jungu'ning dengiz saqchi paraxotiga yaqinlashgan va so'qilgan. Bo'sib kirgan paraxotda yana taratqu muxbirlari o'tirgan. Jungu dengiz saqchilari ogohlantirish xarakterida superkub iz qo'g'lab nazorat qilib, sirtqi qistab qonun bo'yicha qo'g'ilgan. Bu ikki videoda surat va haqiqiy ahvol bor bo'lib, Filippinning huquqi daxli tarvuz qilish ig'vogarchilik qilmishi oshkorlandi. Bu qitimqi diplomatiya ministrlari yig'inida Jungu Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining asosi diplomatiya ministri Wang Yi Jungu'ning Nanhay dengizi masalasidagi prinsipal maydonini sharhlab, rayon davlatlarining Nanhay dengiziga aloqador har qaysi taraflarning harakat xitobnomasiga qattiq amal qilishi, shuning bilan birga rayon sirtidagi kuchlarning qudrat qo'lliq qilishiga qarshi turib, ayrim davlatlarning dengiz ishlarini bahona qilib ish terishiga qarshi turib, Nanhay dengizining tinchligi, muqimligini qo'llashdagi yetakchilik huquqini o'z qo'lida chin tutishi kerak deb ta'kidladi. Wang Yi kelishib olgani bo'yicha Filippinning diplomatiya ministri Lazaro bilan ko'rishganda, Jungu Filippinga Nanhay dengiziga aloqador masalalardagi ig'vogarchilik qilmishini darhol to'xtatib, hozirgacha Jungu'ga bergan va'dasiga amal qilib, ikki taraflik munosabatni muqimlashtirish uchun haqiqiy tirishchanlik ko'rsatishi kerak deb rasmiy yo'sinda uqtirdi dedi. Filippinning soqqan choti Sharq Janubiy Osiyo Allari Ittifoqiga a'zo davlatlarga nihoyat ayniq. Tashqi kuchlarning yomon g'arizimi Sharq Janubiy Osiyo Allari Ittifoqiga nihoyat ayniq. Sharq Janubiy Osiyo Allari Ittifoqining bosh kotibi Gao Jinhong Sharq Janubiy Osiyo Allari Ittifoqi Nanhay dengizining tinchlik dengizi, hamkorlik dengizi, do'stlik dengiziga aylanishini ilgari surishni qo'llaydi dedi. Malayziyaning diplomatiya ministri Muhammad mundaq deb ko'rsatdi. Rayon sirtidagi ba'zi davlatlarning Nanhay dengizi bilan qilch munosabati yo'q, lekin hamisha Nanhay dengizida o'zini ko'rsatishni o'ylaydi. U yana munolani bildirdi. Nanhay dengizi harakat mezoni 11 ayda o'tkaziladigan Sharq Janubiy Osiyo Allari Ittifoqi boshliqlar yig'inida eng oxirida bekitilishi mumkin. Sharq Janubiy Osiyo Allari Ittifoqidagi har qaysi taraflar Sharq Janubiy Osiyo Allari Ittifoqi Jungu munosabatini rayon tinchligi taraqqiyotini qo'llaydigan muqim kuch, so'zlashish hamrohlarining ulgisiga aylantirishni umid qiladi. Shovqin

Kadirlik dostum, anglavatqaningiz Merkez Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqtiy. Dostingiz, bugungi Radio Jurnal programmamiz o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning to'y ko'ngil tanlik postida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ketish ko'p bo'lmaydi. Aeroplanga qo'yib qo'yishingiz kerak. Ussab kes qanday qilish kerak? Ba'zi aeroplanlarda haqsiz ichimlik ta'minlanadi. Yaxshimi siz afandi, bir stakan qahva yoki meva sharbati keltiraymi deganni ko'p anglaymiz. Amaliyotda bularning hammasini aviatsiya shirkati musofaning yiroq, yo'lovchilarning ussab ketishdan ansirab, yo'lovchilarga ko'ngil qo'yib tayyorlagan haqsiz ichimliklar. Odatda konservalik ichimlik, kichik botulkalik mineral suv, meva sharbati va qahva bor. Yo'lovchilar o'zining ehtiyojiga asosan ayroxon qizlardan so'rusi bo'ladi. Uning ustiga bir qancha qitim so'rsangizmi bo'ladi. Biyaram bo'lsa qanday qilish kerak? Ba'zi kishilar aeroplan o'tirganda badanida tuyuqsiz biyaram bo'lish ahvoli ko'rinishi mumkin. Ammo butkul uchish vaqti 2 soatdan 10 soatgacha davom etishi mumkin. Aeroplan uchgandan keyin alohida ahvol bo'lmasa, uchish yo'lini vaqtliq o'zgartirib, yaqin atrofga qo'nmaydi. Shunga badani tuyuqsiz biyaram bo'lgan yo'lovchilar agar bardoshlik beramisa, aeroxon qizdan mos keladigan dori bor yo'qligini so'rab baqsa bo'ladi. Yo'lovchilarning tuyuqsiz biyaram bo'lishining oldini olish uchun nurg'un aeroplanlarda ba'zi jiddiy qutqizish dorilari tayyorlab qo'yiladi. Shunga biyaram bo'lganda aeroxon qizlarga dadillik bilan aytishingiz kerak. Navoda munosib dori bo'lsa, aeroxon qizlar haqsiz ta'minlaydi. Odatda ular munosabatlik tarbiyalashlarni ipog'on bo'ladi. Shunga odatdagi biyaramliklarga muvofiq tadbirlarni qo'llana oladi.

Yoqur süratlik poyizda başqalar ornini bishamlik qilib egilib olsa qanday qilish kerak? Chaqanda Xiaoming yoqur süratlik poyizga o'ltirib uyiga qaytmoqchi bo'ldi. U vagondan o'zining o'rnini topdi. O'ylimagan yerdan biletda aniq yozilgan o'rinni o'rni yo'q bilet olgan Xiaowang egilib olgan edi. Xiaoming adab bilan uningga o'zining o'rnida o'ltirib olganligini aytgan bo'lsa-mu, Xiaowang anglamagan qiyofatda tinchlig'ini taqib, sirtqi qarg'inicha rohatlanib o'ltirib berdi. Xiaoming yuk taqilariga va o'rnini zomigarlik bilan egilib olgan Xiaowangga qarg'inicha yo kulishini, yo yig'lashni bilmay turib qoldi. Bilet olmaganlar o'rnida o'ltirib olsa, bilet olganlar o'ri turishi kerakmi? Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomeri bo'yicha o'ltirishi kerak. Yo'lovchi qatnash qurolliga bilet olmay o'ltirgan, musofadan oshirib o'ltirgan, daraja atlab o'ltirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'ltirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. To'shig'uchi belgilimi bo'yicha undan bilet pulini qo'shib olsa bo'ladi. Yo'lovchi bilet pulini topshirmasa, to'shig'uchi to'shishni rad qilsa bo'ladi. Jamiyat taraqqiyoti kishilarning safar ehtiyojini zo'r darajada o'stirdi. Turmush, xizmat, o'g'inish qatorliqlarning ko'pincisi safarni cho'rdigan holda qanot yoydirilmoqda. Madaniy safar tartibi aniq jamiyat barpo qilishning muqarrar talabi. Haq talab qonun dasturining 815-modda 1-tarmoqida yo'lovchilar transportidagi yo'lsizlik bilan jahon kezdigan g'alati hodisaga inkos qaytarildi. 1. Yo'lovchi qatnash qurolliga kuchga ega biletga xotirlangan vaqt navbat va o'rin nomeri bo'yicha o'ltirishi kerak. Bu yo'lovchining huquqi shundaqla majburiydi. Bu misolda Xiaoming qonunlik bilet olgan. U biletni belgilangan o'rinda o'ltirishga huquqli. Garchi u yolg'on uxlab olgan, Xiaowangni uyg'ota olmagan bo'lsa-mu, yo'lovchi to'shish mulozimati qilg'uchidan yordam talab qilsa bo'ladi. Masalan, yuqur suratdagi poyiz saqchisini yolg'on uxlab olgan Xiaowangni o'rin bo'shatqizishga taklif qilsa bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda Xiaomingning biletni belgilangan o'rinda o'ltirish majburiyati bor. Undoq bo'lmaganda Xiaomingmo boshqalarning nazarida yolg'on uxlab olgan kishiga aylanib qoladi. 2. Yo'lovchi qatnash qurolliga bilet olmay o'ltirgan, musofadan oshirib o'ltirgan, daraja atlab o'ltirgan yoki bilet bahosini tushirish shartiga uyg'un kelmaydigan e'tiborli bilet bilan o'ltirgan bo'lsa, bilet pulini to'liqlab topshirishi kerak. Masalan, qisqa musofalik bilet olib, uzun musofagacha o'ltirganlar musofadan oshirib o'ltirgan bilet pulini to'liqlab topshirishi, o'z oldiga daraja atlab o'ltirguvchilar daraja farq pulini topshirishi, saxta guvohnomasi bilan e'tiborli bilet sotib olguvchilar e'tibor qilingan pulni to'liqlab topshirishi kerak.

özünü kontrol qilish iqtidori va psixikalik avrishimlikini yetildirish kerak. Chen Weiji vaksina emlashga o'xshatib mundoq dedi. Virusning tajovuz qilib kirishini to'sish emas, balki badanga qandoq taqabul turishni o'rgatish kerak.

0: Nima uchun bir qism kishilar boshqariga almashsa uxlay olmaydi? Muxbirimiz Nuzgul Emir bu haqda xabar berdi.
1: Nurg'un kishilarda o'rin olmishibla yaxshi uxlayolmaslik ahvoli mavjud. Tibobatda buning qarta iniq tushanchi bor, ya'ni tunji kechadagi ta'sir deb atildi. Bu tadrijiy taraqqiyot jarayonida saqlanib qolgan bir xil hayotlik mexanizm bo'lib, ya'ni notunish muhit qolganda cho'ng miya tabiiy holda ma'lum darajada o'sharlikni saqlab, yoshirin iniqsiz omillarga taqabul turishga qulaylik yaratib, badan qattiq charchab ketgan ahvoldimi, osonlikcha cho'ngqur orom ilish holatiga kirmaydi. Ya'ni kelib yuqori temperaturli havoraida odam badanidan ko'p tar chiqib, badan suyuqligining ketishi ig'ilishib, badan aslida odatdagiga qaraganda texmi tasda orom oldigan holatda turdi. Uning ustiga havo tengishining temperatura farqi o'zgargachga, yotgan yepins issiq, yepinmasa sovuq bo'ldi. Badan sezimi boshdan oxir rohat orliqqa yetmaydi. Cho'nqur uyquga kirish tabiiyla texmi qiyinlashdi. Sayohat jarayonida uxlash qiyinlashish mohiyatda badanning muhitning o'zgarishga bo'lgan normal moslashish inkasidir. Bu nuqtani tushungandan keyin ziyoda tashvishlanishning hojati yo'q. Uxlashdan burun uyning temperaturasini muvofiq orliqqa tengshab, nur o'tishib turadigan yo'chiqlarni to'sib, elektronlik uskunalarni ishlatmay, cho'ng miyni kunduzdagi hayajonlanish holatidan tadrijiy tinchlantirish kerak. Harakatni tengshagandan boshqa yanada orom olish qiyin bo'lsa, dori bilan yemaklik manbasi o'xshash bo'lgan nervini tinchlantirish turidagi mahsulotlarni ishlatib chiqishni o'ylasa bo'ldi. Chilanning nervini tinchlantirish roli bor. Yovi chilan mig'izi yurakni quvvatlab, nervini tinchlantiradi. Ujma, mihrigiya, gulsamsa qatorliklar notunish muhitda yurakning tadrijiy tinchlanishiga yordam bera oladi. Jungo aholining uyqu sog'lomlik to'g'risidagi oqtashlik kitobida ko'rsatilishicha, jungo aholining o'tircha uxlash vaqti 6.75 soat bo'lib, umumiy uxlash vaqti yetarlik bo'lmasdiq, supti nachar bo'lish qatorliq masalalar mavjud. Tekshirishda ko'rsatilishicha, aholi o'tir hisob bilan soat 0 dan keyin uxlaydi ekan. Kechalik uxlash vaqti umumiyuzda qisqaroq bo'lib, 28% kishilar to'pining kechalik uxlash vaqti 6 soatdan oshib ketmaydi ekan. 64% kishining uxlash sifati nachar ekan. Tekshirilguvchilar ichida uyqusizlik masalasi og'ir bo'lib, 59% odamda uyqusizlik alomatlari ko'rilgan. Ya'ni kelib tunashmo tadrijalda nurg'un kishilarning normal turmush holatiga aylinib qolgan. Uzoq muddat tunash, kunduzi charchash, oson charchashni keltirib chiqardi. Hatto odam badanining immunitet kuchi tuvallash Badan metabolizmi qalaymi qalishni keltirib chiqarib, metabolizm xarakterli kasallik, ruhiy kasallik, rak kasallik qatorliq kasallik xavflarini oshiradi. Nurg'un kishilar amniyatda baldur uxlash bog'ligini, lekin uxlashning qiyin ekanligini bildirdi. Bu masalani hal qilish uchun harakat qilish intayin yaxshi usul. Muvofiq harakat qilganda yana uyquning sifati va cho'nqurligini o'stirgili bo'ldi. Osti yugurish, suv yuzish, yoga qatorliqlarning hammasi nihoyat yaxshi harakat usuli hisoblanadi. Tadqiqotlarning bayqilishicha har kuni 30 minut oksigenli harakat qilganda odamni texmitat xultizi ekan. Oksigenli harakat odam badanining temperaturasini oshirib, butun badanni orom oldira oladi ekan. Uning ustiga oksigenli harakatdan paydo bo'lgan muvofiq charchash tuyg'usimi odam badanining cho'nqur uyquga kirishni g'idiqlaydi ekan. Undan boshqa tayji gumpisi, avrishim top, badan chiniqtirish, yal gumpisi qatorliq kutinish, sog'liqni saqlash harakatlari mu uyqu sifatini yaxshilash rolini o'ynaydi. To'salg'u qarshi turish harakatining unumi mu nihoyat yaxshi. Agar chiniqish uyga berishga vaqtingiz yetmasa, undaqda og'irlik ko'tarish yoki elastik tasma qatorliq qurollardan foydalanib to'sishga qarshi turish bashqa ipasim bo'ldi. Biroq harakat qilishda tushdan keyin yoki kechki taomdan keyin qilgan muvofiq uxlashdan burunqi 3 soat ichida qattiq harakat qilishdan saqlanish kerak. Yosh, royalat, ekran nuri qatorliq omillar uyquga qarshilik paydo qila oladi. Uxlashdan burunqi odatni ilmiy tengshiganda uyqu sifatini o'stirgili bo'ldi. Odam badanining uxlash holati ko'p xil omillarning o'rtaq ta'siriga uchraydi. Tashqi muhit badanning ichki holati va yoshdan iborat 3 chuq o'lchamga bo'lindi. Yosh qatlamidan qaraganda bolalar to'pining uxlash holati umumiyuzlik texmi yaxshi bo'ldi. Yashanganlar to'pida uxlash vaqti qisqarish, uxlash sifati tuvallash ahvoli umumiyuzlik mavjud. Yadroluq sabab cho'ng miyning chekinish xarakterlik fiziologiyalik o'zgarishida bu odam badanining o'sib yetilish, qiyirish jarayonida amra bo'lgan tabiiy fiziologiyalik aloydilik badanning sog'lomlik ahvolimi uyqu ritmiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. So'zlim xarakterlik kasallik, semizlik, aroq tamaki, ruhni urg'itish roli bor ichimlik yemaklarmi o'xshashda uyquga ta'sir ko'rsatdi. Kayfiyatning davolg'ushi uyqu masalasini keltirib chiqargan muhim sabablarning biri uzoq muddat tashvishlanish, ruhiy bism ziyoda og'ir bo'lish, jismoniy va ruhiy jihatdan ziyoda charchash yoki uxlashdan burun qayta-qayta bosh qotirgan ishlarni o'ylash qatorliqlarning hammasi uyqusizlik nisbatini zo'r darajada oshiradi.

0: xizmatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'ladiganligini bildirdi.
1: Avtonom rayondagi joylar bir turkum yangi energiya turi qurilishini butun kuch bilan olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyotga

0: qayımlı qanat yedirib, vatanga qaytqan chaominlar, chaominlar oila tavallarini yurtining qurilishiga faol qatnashishga yetaklab, nahiyaning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun chaominlar sohasining kuchini qo'shimiz. Mamlakat bo'yicha vatanga qaytqan chaominlar, chaominlar oila tavallari bo'yicha ilg'ar shaxs bo'lib baholangan muyassar obligi mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi biz chaominlar sohasidagi ommaning qalbini aslab illiqlikka to'ldirdi. O'z afzalligimni to'liq joriy qildirib, partiyaning chaominlar ishlari siyosatini faol tashviq qilib, Jongo hikoyasi, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlab, mamlakat ichi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari suraman. Jimsar nahiyasi Beyting davlat suvliq yer baxtisini boshqurish markazining muavin mudiri Quvan Qumar mundaq dedi. Asosiy qatlam kadri Chaomin oila tavasi bo'lish sifati bilan nahiya ekologiyasini qo'g'dash va madaniyat sayohat mulozimatining birinchi sepida uzoqchi yildiz tortdim. Bosh shujining topshiriqini asti ching saqlab, Chaominlar oila tavalarining ko'riklik vositalik rolini to'liq joriy qildirib, mamlakat sirtidagi urug' tuqqan do'st birodarlarimga yurtimning ekologiya qurilishi natijalari, Beytingning tarixiy madaniyati va madaniyat sayohat taraqqiyot afzalligini tashabbuskorlik bilan tashviq qilib, mamlakat sirtidagi texmi ko'p Chaomin qarindoshlarini Xinjiangga diqqat qilishga, Xinjiangni qizg'in sevishga jalb qilaman. Fukang shahridagi Chaominlar oila tavasi saltanat qoblib bundoq dedi. Bosh shuji Xi Jinping qalbiga mamlakat ichi sirtidagi barliq Jonghua farzandlarini pukkan bo'lib, hamma yerda Chaominlarni so'yish, Chaominlarni qo'g'dashdan iborat chonqur mehr muhabbatini namoyon qilib keldi. Shundaqla biz Chaominlar oila tavallariga yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Yurtimning amaliy ahvoli, taraqqiyot xush xabarlarini mamlakat sirtidagilarga yetkazib, o'zimning ozg'ini kuchi orqali mamlakat ichi sirtidagi Jonghua farzandlarini ittifoqlashib kurash qilish, yurtining yuqori sifatli taraqqiyoti uchun bir kishilik kuch qo'shishga yetaklayman.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. 15-5 yil mezgilada Xinjiang mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapalat bazasi qurishdan iborat bu nishonni ko'zlab, energiya ta'minot iqtidorining sifatini oshirib, darajasini o'stirishni kuchab olg'a surdi. Yaqindan buyon avtonom rayonning har qaysi joylaridagi qurilishchilar yuqori temperaturalik tomiz issiqqa bardoshlik berib, bir turkum yangi energiya tur qurilishining sur'atini butun kuch bilan tezlatib, turlarni balduroq ishlab chiqarishga kirishtirib yurishtirishni tirishib qo'lga keltirib, yuqori sifatli taraqqiyotga yashil quvvat qo'shdi.
0: Davlat elektr energiya selanma guruhi chaklik shirkatining Tolidagi 1 million kilovatlik shamol elektr energiyasini zapas saqlash turi qurilish maydonida egir tipdagi kran, necha 10 metr egizlikdagi shamol generatori munar silindrini qurashtirish o'rniga puxta ko'tirdi. Qurilishchilar ish taqsimoti bo'yicha munar silindrini ulash, uskunalarni qurashtirish, liniya bo'yicha yotqizish qatorliq mashg'ulotlarni hamkorlashib qanot yaydirdi. Turning oliy mas'uli Liu Guansong bu turda 6.125 megavatlik shamol generatoridan 32-si, 10 megavatlik shamol generatoridan 80-ni o'rnatildiganligi, hozir turning oxirlashish bosqichiga kirganligini aytib mundoq dedi. Bu turda 8-chi oyda to'g'rilashtirishni mo'ljarildik. Buningda har yili 2 milliard 500 million kilovat soat tok tarqitib, har yili 950 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejab qilishni ishqa oshirgili bo'ldi. Hozir Jungo ko'mirchilik guruhi Ili Energiya taraqqiyot chaklik shirkatining ko'mir elektr generatorlar guruhini jonliq o'zgartirishdagi yurishlik yo'riqlik volt tur qurilishi kuchayish bosqichiga kirdi. Turning ijroiya direktori Shang Zichen tur ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yilg'i o'tiri hisob bilan to'g'ri chiqarilgan tok miqdorining taxminan 170 million kilovat soatga yetkazildiganligi, yana 50 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejab qilishni ishqa oshirgili bo'lganligini tanishtirib bundoq dedi. Qurilish bitgandan keyin taxta ustida tok chiqarib, taxta ostida o't cho'pni kirishtirib terish sharoiti hozirlanadi. Buningda ekologiyalik baxmichilik qilish, yana o'tlar

0: Алдыңғы 20 жылда автоном районда түрлік қадым тәкліп қылыш пағалейдедің 3380 мейдан қитым қанат яйдорылып, 1 миллион 8 мың іш орны топланып, 122 мың адам қитым білін дәсләпке ішқы орылышыш мұтта намысы хасыл қылынды. Бұныңдың башқа алдыңғы 20 жылда автоном район ішқы орылаштырыш сиястыны әмәлілештіріш салмақыны зор айтып, ішқы орылаштырыш ярдан пұл мәбліғадың 1 миллиард 151 миллион юәнні әмәлілештіріп, 929 200 адам қитым әмгештеген нәпиет көзді. Автоном районлық адам күчі байлықы вә ижтимаи капалет назарыды ішқы орылышыны ілгірі сүріш башқарымыздың муавын башлықы Жан Ю Тинг мұндақтыры. İşsizlik sığırta hakkını iş orni muqimlaşqandan keyin qaytırış. İctimai sığırta yardım pulu qatarlıq siyasetlerini bivasta yetküzüp tez bəhirlendirişke türtkü bolimiz. Mektepten ayrılıp işqi orınlaşmağan oqış pütti küzgallaga qartılgan işqi orınlaştırış mulazımdi boyca ötkelge ucum qiliş hərkitini qanat yaydırıp, əmgekçilerinin işqi orınlaşışıqa qamxorluq qiliş, yardım beriş, yöləşini çoğunqırlaştırımız. Bir qatarı dəl cayıda küşlük bolğan tədbirlərini yolğa qoyub, bütün yıllıq türlük işqi orınlaşdırış nişan vəzifələrini orındaşqa bütün küçümüz bilən həqiqi kapalətlik qılıb, işqi orınlaşının muqim boluş umumiyyidini sicil müstəhkəmləyimiz.
1: Stansımız muhbiri Qaumanxı xəbər qılıdı. Bu yılın aldınqı yerimi də Şincanda teziyyət güzəş kəsbinin kirimi 4 milyard 150 milyon yuan orındılıb, bultırqış o məzgildikidən 11.3%. Teziyyət güzəş mıxtari 307 milyon 892 min qiyyitib, 21.6% açdı. Həm də kirim bilən kəsb mıxtarıda qoş eşiş işqaşırıldı. Yeza elektronlik savdosining sijil jallanishiga egishib, Xotanning o'zgacha yezgilik mahsulotlari tez yetkazish ashyo obroti yo'lidan foydalanib, yezikantlardan chiqarilib, mamlakatning har qaysi joylariga setildi. Shenjiang Ziyov Loti Tor Pan Texnika Chaklik shirkitining bevosita ko'rsatish uyida riyosatchi Xotanning chilini, yangiqi qatorliq o'zgacha yezgilik mahsulotlarini tanishtiryapti. Bu jarayonda to'g'rida zakaz uzilmadi. Setish miqdori sijil ochdi. Shirkat tijorat yurishtirish bo'limining direktori Rahila Mijit muxbirga shirkatning ko'plagan ashyo obrot korxonalari bilan hamkorlik o'rnatib, Xotanning o'zgacha yezgilik mahsulotlarini xaridorlarning qo'liga eng tez sur'atda yetkazganligini aytib mundoq dedi. Bu yil 1-ci aydan 6-ci aygacha mahsulotimizning setilish miqdori 800 tonnadan ko'proq yetib, bultur qishu mazgildikidan 100 tonnadan ko'proq oshdi. Hozir Jungo Pochta guruhi cheklik shirkati qatorliq bir qancha ashyo obrot korxonasi bilan hamkorlik o'rnatdik. Mahsulotlarimizni har kuni mamlakatning har qaysi joylariga vaqtida yetkazyapmiz. Алдыңғы 20 жылда Шинжаң пошта кәсібінің кірімі пошта пұл аманат банкісінің бейвасты тижарат кірімені өз ішіге алмаған алда жәми 5 миллиард 810 миллион ен орындылып, бұлтыр құшу мәзгілдікіден 8.3%. Саха бойынша әвәтеш, еткізіш кәсіп мұқтары 554 миллион 721 мыңға етіп 11.1% ашты. Tez yetkizish kasbi eşiqi türtki bo'ladigan asosiy qo'shinlik rolini joriy qildirib, savdo obroti, xalq turmushini kafolatlantirish va uningga mulozamat qilish hamda yerlikning iqtisodiy taraqqiyoti jihatida unumli kuch qo'shdi. Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Qarqash nohiyalik sho'bisi kasblar bog'chi rayoniga cho'nqir cho'kib, korxonalarni ishq oldig'icha berib yig'ib olish, yaqin atrofda avatish, yetkazish mulozimati bilan ta'minlab, yezgilik mahsulotlarini kantdan chiqarib, shaharga kirgizish yo'llarini butun kuch bilan avvallashtirdi. Jungo pochta guruhi cheklik shirkati Qarqash nohiyalik sho'bisi pochta yo'llanmalarini bartaraf qilish markazining mas'uli Asanjon Turg'un hozir markazning pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirish, shu kuni yetkazishni ishqa oshirganligini tanishtirib mundoq dedi. Har kuni 7000 parcha atrofida pochta yo'llanmasi kirgizib, har kuni kirgizilgan pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirib bartaraf qilib, har qaysi yez bozorliq pochta o'rinlariga yetkazib, ommaning shu kuni pochta yo'llanmasi topshirib olishiga haqiqiy kafolat qildik. Oldingi 20 yilda chegara halqigan kasb cho'ng yorqin nuqtaga aylandi. O'rindalgan xalq

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.